0: Ja, da har vi en innringer med oss. Hallo.
1: Ja, hallo. Hallo, ja. Det var Randveig Seggland på Flekkefjord.
0: Hei.
1: Hei, ja. Det var styr.